0: Zorn.
1: Aquí va mi sueño ir.
0: Que incluye
2: transporte, boletos y hotel.
0: Con la palabra mágica del día.
3: Muchas gracias.
4: Los queremos.
3: Estamos bien emocionados. Estoy aquí con mis dos hijos, mi esposa.
0: Prepara las maletas y las orejitas de Mickey, porque la magia está por comenzar muy pronto. Con el bueno, la mala y el feo.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: There he is, Mr. Big Time Capital One Bank Guy.
6: Mom, please.
4: Well, look at this Capital One Cafe. I just might move in.
6: Or just drop by. Capital One Cafes are open 7 days a week.
4: I could put my spoon collection right here by the ATM, yes.
6: Wow, you weren't kidding, Mom.
4: I never kid about the spoon collection, son. Oh, hey, what's that thing you always say?
6: There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
4: No, the other one.
6: What's in your wallet?
4: Oh, that's my boy.
7: Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One N.A. member FDIC.
8: Cuando sufres una lesión por negligencia, necesitas una firma de abogados que luche por ti. Morgan & Morgan es la firma de lesiones más grande de Estados Unidos, con más de 1,100 abogados en todo el país y más de 30 mil millones de dólares recuperados para sus clientes. Lesionado, con o sin papeles, tienes derecho a presentar un reclamo y tú no pagas nada si no ganas. Llama en este momento al 800-200-1212, 800-200-1212 o visita abogados.com. Morgan & Morgan, hablamos tu idioma.
9: ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos. Como cada crisis, esa también pasará. No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en internet. La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Low Cost Airlines ahora. Nunca verás estos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo.
10: Llama al 800-994-9639. 800-994-9639. 800-994-9639.
11: Hay personas que llegan a una línea y se detienen. Otras se encuentran con un muro y dan la vuelta. Pero también están quienes cruzan la línea, escalan el muro, enfrentan los obstáculos y los convierten en oportunidades. Ahí es donde entramos nosotros. Somos The Next Rodeo. Creamos marketing audaz que impulsa un crecimiento real. Un aliado creativo para empresas listas para avanzar. The Next Rodeo. Descubre más en thenextrodeo.com.
12: ¿Has sufrido lesiones personales debido a negligencia de otra persona? Los abogados de Calvin & Schwab pueden ayudarte. ¿Cómo pagarás tus facturas médicas? ¿Cómo puedes obtener compensación por tu lesión? ¿Qué pasa si pierdes tiempo en el trabajo? Calvin & Schwab tienen tarifas basadas en contingencia y consulta inicial gratuita, por lo que no hay riesgo de presentar tus reclamos. Con más de 60 años ayudando a las personas, ellos tienen la experiencia para atender tus necesidades legales. Con oficinas en Moses Lake, Wenatchee, Pasco y Seattle, llama a Calvin & Schwab hoy para tu tranquilidad.
13: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado, solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
14: CDCSA está inscribiendo actualmente a niños de 0 a 5 años, mujeres embarazadas y familias en los condados de Chelan y Douglas. Ofrecemos programas de Early Head Start, Head Start, ICAP, cuidado infantil, servicios basados en el hogar, preescolar y programas de apoyo familiar diseñados para ayudar a los niños a aprender y crecer. Nuestros programas ofrecen salones de clase acogedoras, comidas y bocadillos nutritivos aprobados por el USDA, exámenes de salud, apoyo para la preparación escolar, educación para padres y recursos comunitarios para las familias. CDCSA atiende a las familias en Wenatchee, East Wenatchee, Cashmere, Pishastin y Orondo a través de 7 centros. Para más información o para registrarse, llame al 509-663-5179 o visite cdcsa.com.
15: Ya llegaron los ahorros de regreso a clases en North 40 Outfitter.

0: las redes sociales como Freeway Joe.
1: Y el güey es con G de gato.
0: Ok, ya pasó el descanso. Sigamos fingiendo que estamos chambeando.
2: Ahí viene el jefe.
3: ¡El Freeway Show!
4: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
5: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
6: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios expertos para ayudarles a aprender a manejarlo.
4: Y el próximo mes me compro el bombo y los platillos.
5: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
6: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
7: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
9: Do you have diabetes and Medicare or other types of insurance? We have great news for you. Medicare and many other insurance companies are making it possible to help you control your diabetes better. For many of you listening out there with diabetes and using insulin, they've increased their benefits to now include continuous glucose monitors at little or no cost to you. Call our special diabetes hotline today. Let our experts check your insurance and see if you qualify to get a brand new continuous glucose monitor shipped directly to your door at little or no cost to you. And the shipping may even be free. If you're still pricking your fingers, those days are gone. The new way to stay on top of your diabetes is with a continuous glucose monitor. Call right now. Let us check your insurance for you.
10: 800-819-4565. 800-819-4565. 800-819-4565. That's 800-819-4565.
11: Indeed presenta contrataciones que no pueden fallar, como analista de datos.
12: Estas proyecciones están extrañas. ¿Qué modelo usaste?
13: Astrología. Si Mercurio está en retrógrado, las ventas se caen.
12: ¿Hiciste la planeación financiera a partir de los horóscopos?
13: Sí, el zodiaco nunca miente.
14: Esto es un trabajo para empleos patrocinados.
11: Esto es lo que sucede cuando no patrocinas tu empleo en Indeed. Así que la próxima vez que necesites a la persona adecuada para el trabajo, encuentra candidatos de calidad con empleos patrocinados en Indeed. Visita Indeed.com/contrata y patrocina tu empleo hoy.
15: ¿Buscas reemplazar una lavadora vieja? SaveMart es el lugar adecuado. SaveMart tiene en exhibición una línea completa de lavadoras y secadoras de carga superior y carga frontal, de marcas reconocidas que conoces y en las que confías, incluyendo Speedqueen, Whirlpool, Maytag, LG y GE. SaveMart respalda tu compra con el departamento de servicio y refacciones para electrodomésticos más grande del Valle de Wenatchee. En busca de un sofá nuevo, SaveMart tiene filas y filas de sofás, amorcitos, love seats y seccionales en una gran variedad de telas y colores. Marcas reconocidas como Ashley, Best y Stanton. Con mesas, lámparas y tapetes para complementar tus nuevos muebles. SaveMart es tu tienda integral, todo en un mismo lugar. SaveMart ofrece entrega gratuita y servicio básico de instalación en su área de servicio, ubicado en North Wenatchee Avenue, de propiedad y operación local, sirviendo al centro norte de Washington por más de 70 años. SaveMart.net.
16: Para reparación o reemplazo de tus vidrios de automóvil, ven a Community Glass. Los expertos locales en vidrios aceptan todos los seguros. No se necesita cita para reparación de astillas de piedras de lunes a viernes de 8 a 3. En Community Glass incluso puedes solicitar un presupuesto en línea y también pueden reparar o reemplazar vidrios de barcos, casas rodantes, tractores, remolques. Confía en Community Glass, los expertos en vidrios galardonados.
17: Clearly the choice, Community Glass.
18: Servicios de energía de Grand County PUD quiere ayudarte a ahorrar energía y dinero. Visita grandcountypud.org/ahorra. Allí puedes ver si calificas para un 20% de descuento en tu factura, encontrar reembolsos por ahorro de energía, evaluaciones energéticas gratuitas en tu hogar y consejos útiles para reducir el uso de electricidad.